ler kanto serwa awa ringa ke sar kam chon chane la chin da wa rola tarwa tho do kon mo hyang go chon ba te go na wa chu la ma pin te yan yan nya ri bu ze yin chang hom lam chang ta ba te tang de mi la la ma pin te ni song na ong ru ja ro ri chang hom ke ra chang wa te ku cha mi che pa ma da te cha song na dang wa la ro ri mi hi mi chu ma se ba te chen da lan do su ma so te hyan nya ro yo lan cho ze yin serwa pe la yo ba te de Dotso losem lowo dumo yambe lute nyawa xiaxia gebe gaga jeba ngongo yatu sapsap kan jamja mo sangsang chap da kudan chapa yinto mugi tsi meba sepanda tengin chi cheba yambe loti mani gongne sungba la chura nang ramar la songxia jala kate masong na ngen chuo tamri ji laso jin chengne chi rang nang lutumbar tongto go sungbe tene pomo te namja nare ona jiwa la 你做了阿妈全部热灯做白的心灯思维就为阿妈全部热灯做白的真的控制我热瓦根的高温度高呢不莫热了阿妈全部热灯做白的设备电马塔的弄擦全部热灯小把脚的娘的松车不莫单单热木哥热松的热瓦萨能气象那么插个脚瓦的插瓜烟用的朋友切瓦林怎么的再得加起什么诺叉生的松啊呢 大浪没把俺们全部的生进了另一个闸做八万个的生进就等到多位瑞幸生进了各寨破难道对不起对母对南京大将军就讲了扎了公众那个的跟呢当初江古城的让你就说是小宋对呢你那公民节目的要问起我哥看呢我是浪个大一张呢各些如今马老大家眼前子呢切实送给哥们节三爷二哥本班在南京全民得罪干 用被南山梅浪山出点干部蹦几艘但看着妈妈就过来人家南开了拍的生性就跟诺拉塞塞出去这样就大冷张的冷得带领班松松我们的北美红石了

0: lor nga chan chi chan gu lup chunga bi rang rang jia ji spo ma ta bi rang ni tang lor ji zop ko de zo li khib ji lor ji rang ni chom jung lor ji sa ke zo ga sun hu do bi we chu she ba tang lir gu sar wa tang ge ni sar wa nang jin shi ni rang ni la ti ni chung chi gu pe tong jin yu de za chi ji pa sa xi zhe zhe bi jin de zhen de se kong nyang ba jia tang zhe zhe lu zam yu de sa ni di se kong de de ga mang ji shi di rang ni sar tu chom jung tang za chi zhong de ke ge ji ge jie sheng dang zhe zhen shi di chom jung nyang ba dang zo keng nyang ba de huan ju gong pe la ken de tong wi de ge ni sar ru ji ru shi yu de da lu nun di ci ni di jin ke be me nam ji fu liang jian tong wa dang jin de ye ge ru zu ab ji de nian de me tong ab den bum lig zam de ge ye ku de yong wo de ye ge ku yu de xian jing kwa jing ne rang jie ji da yu ge jun che ki dang nyar ci cha cheng hi ji na wun kwa jing ge ji ge yin ba dang sa ni di dan pin tu keng dang dangu to keng zu na bi zu ku li keng li che de lorji rigni dang wo men rigni khib ji ge mang su lu ju tu no zu ru ji bin jim tun ma lu tu ni rigni wan tong de rigni je pi ji ge jir tin ge chen xi ten ji ru ji jin yu de he bei zhen ting na zhong ni chao zhu guang ji san ni wa dang chang de he chom zhong ni pin you chom zhong nyang bi wa de na dang song de ji zhong qi ri ri ji na rigni jim til chu de zhong hui pe xiong su jin de rigni dar pi dang ni huan ju dang che zu gong pe dang me meng ji bi ling zu wo de xiam de de bi ling ba xi jin yu de
1: de ga li kong ni ba yue ni ce wen zhong gong zhong yang qia su ji ji ba jin he a jie su ba zhe cha kong ge zong de li chang ji a da zhe bi ci ni er ni nin 刘念想前大令中气的都是马能话事业空姨是超数级习近平的第一次是比香客人全用德记等等着见起的团体马浪子气过这次共同给请了德端秋等四批八等而这个念见等不美见念这见气质卡说金冲写吧 十多人生等啊你车人生之吧参次外个多些和七十动画团体之吧蒙着今儿正来和那么几吧十多人生的个七之吧做这么的这个公派和七么动画等着不见之吧团里马浪子这么就不写八七的比图公派不切吧跟你十八三没切不然弄一些那他妈能有李成同门大连这种就业做的粗把才有公司的叛逆 K里这位李国公派所这位我周等大连中期这种组里公派万年层年层水平三八等而做什么些人比这种同则的谁知道让兄弄先这么这种所这位你怎么前途能话是空给十寸级这种组这么些不是老子不图啊等嘎凑齐哇十人那么人同图啊这位切缺啊但没有 K里这位十多宿舍你不来十多么就八等各自六七十几十八等各都是心就是等图六七位最炸空的七景娘娘喷身作弊六七位更正八等团里如八七等七位苏雄心里二人他们十多你八七十东八等从年儿进的一十多等团最等下不是进这儿人不拉等你穿着十多等穿着让你吃不歇意 大连这位周瑞丽给十寸级这个节奏这么些比特别俺们是穷一步有比而且其十寸来单不让我们把灯各自敲空进他们各都用不是记得不写吧离这个能扣级把这年底来收那么就把这些的俺们他们做这么离这个节奏吃错真把灯咱能够十寸周瑞丽单不是单得这么一些送有 一种作弊大连娘托进去的才有公司里请给娘托等进去的作弊这个解释不是写弊你怎么签都是差能行可是可能怕你娘的就是碰暖和暖气做这么的弄些不然是有空给我们他们娘托说这是什么这个气呢接口机你觉得等团里参次把电这个机了多娘给起码等把戏的 三次不是头等团里十多年的等十岁后七日动画等三次不真正进去的时间就是动画托米十多进口你把等十岁你把七日等你团是比娘老了次不就把电就搞出来跟他不懂的事那他妈能有你抢给等着不进去不团里马老准备十多团里等中间团里所不等都是七日动的给了所进团里了个人不应谢给 四十岁的人这个汽车不是团结协办的只有团体之外彼此不头痛等盘着一车痛了忙些人生之外你把给钱团结有比正着六七级你把周后汽车动画等才是今天的人不来跟他们动画可是有松秀等您这说了多他们才等的单把等难他们协办穿他个人生级六七级这个汽车等吃不团把协办等

0: ki nian xin xin yu. Jian yu mi ma tui suo, Norbe un yu tenkang ki, si xiong ki nyu zhub jie zhim ki so xiu qir xin la, chui xip qiu gyur bui yu guor ki chui xip dun pa tang. Norbe un yu tenkang ki zhu zhi un yu xin pa, hao peng ki se xin nang yu. Ki si qi kip kang ki, sui jun ti gu tang, sui jun ti lian xie zhim ki so xiu qir xin la, chui xip qiu gyur bui yu guor ki chui xip dun yu. Ki si qi kip kang ki ngang zhu tar, ki ke pi gyur u lian ki zhu zhi xin pa, li chun lian ki se xin nang yu. Gesi jikib kanki mwise korki jirim shirzin tan, chimzui be jirim ki soshu shirzin la chuishib chagyur biwe korki chuishin yi dun yu. Gesi jikib kanki ngakju tara, chimzin bui buzhang he rongki ka susur seshin nang yu. Gesi jikib kanki, zhungu mima ngu kan jirim ki soshu shirzin la chuishib chagyur biwe korki chuishin dun yu. Gesi jikib kanki ngakju tara, zhungu mima ngu kan ki gunzin pangung sheng ki seshin nang yu. Gesi jikib kanki, Xiangkang miksi sizin kui ki, Huang Gang ga gui, Xiangkang cho ki, ga gui kui tan zhiyu nursin kui la, da gyun wangcha zhiyu gyu gor ki, chui chu chir sin la, chui xip chir gyur biwe gor ki chui xip dun yu. Gesi jikib kanki ngang ju tara, Gesi jikib kang, gang ao xiong le kanki, gyun den le ge gen kor kien, zhu rin xun ba, xu qi fang ki se xin nang yu. Gesi jikib kanki ngang ju tara, nursi bu yi bu zhang, lan fu an ki, nye do ni ziang lu, zhong yang ki ngi zi gor ki nian sin xin yu. 从地图, 监狱密码推错, 诺尔维乌林基主任乌云巡巴, 徐红蔡一郎别, 年度你这样的旅, 中央基你自己切了进了, 习习的切着国的给年初参与。 杰西西吉康给刚举到了, 自己的书以自己的病, 侯凯以, 年度你这样的旅路国的给, 中央基文字拉达的谈, 努尔西东永县大国的给自己的列顿给年初南华谈, 贺荣基给俺以陈路给的垂续拉达的切足国的给年初南华。 Li Chunlin ki genyong ki jikiru chumra chenpo zugyu lege nesiyo gohar ki nishu nang yu. Tsondiyo to, yue gahao kubu jimi kuwe ki nangse chungkir guru, Xiangkang ki jetim le nyer batan, Aumen ki le nyer timzui bara, nangse le nyer toptan to batan, timzui be leri cuide le dun bizu gohar ki, gezi jikib kan ki nishuru chuishib che yu. Tsondiyo to, Uyunjan zhao le ji yi, Hasa Stentan Urusuru Tsumchina watan ji, 中国团俄罗斯传说年年文运联港给宋都厅足迹把持区别你最国的给一个多年时候垂心能源从头头云林文运联港给推民托盘西皮的文运联港给主任文运杨小超一能别推民之宋给推民托盘国的给年初参与从头头腾通只有国天给垂心的垂心解决第一个来过年别问题是随着各局区别给用文运联港给宋都厅局端部进去送你的阿卓罗 毕竟都错过错于不谈。从头到头，比赛头也配给他用他，并就是军队军政上配给他，即使军用的也都用我了。军队动画的目的，全面实力能源。中国中央七十九级军务，该用谁这级主席王沪宁去，故此从头作用了我谈。中国中央七十九级军务，该是几个行业总理选拔，丁学祥、丁学达了，从头的学不谈，这你学也能源。王沪宁去作用松县能够。 中共跟你说别中仓宗吹说听西北托，比赛托也配给了工地东局的，龙安县给恰克中央别生气，边角塘几所配给给绝绝做了，点给七月不谈，配给给都是三百七三星，杨塔巴，群用阶级国内拉达的前提，边角军队昂军队昂配给他，几所群用的也都用了，工地东局别浪就等于。
1: 借用随着军队文运天刚给公民习近平给特朗普别中国开局点别几所领路及广播组织都协助他用他中共革命学别中仓宗传说听西别特区规制团军领点切吧中共中央给龙安县给恰克中央别推给别边角塘几所配给的团别责任区给他特区恰克了命令全面司令丁色塘特区区别护大切的比赛托为配给了点点 中国南北第六间了滚地东西，推梦给文件堂，都不需要给给忙，积极下关系等于。丁学祥去年去南，中共促进作业把做成，陆军习近平给苏西南北中国中央去，都是三百堂、三六三百，特区三百十五等人不等于不谈，比赛托为配给了滚地东局的，让给给边角塘几所配给给决定所有的局。 杨局给冷不三百托，你把路途配给东北连给安塘不的空途也不去不谈。罗店局的命案，比赛托也配给了滚地动画，几所领路停车间给我也不谈，拉贼给蒙西电动动画，预报不谈对呢，比赛了团结女秀配给动画，配给给冷不三百九牛的对吧？把每天用配给了滚地电动画接起的。 pyuse toye

0: yege mangchi we choma ringlo la gyabyor tang. Nyamzhi gyezo ki wangzha larsu chibi tuimu ki rigu tang, tuimbe ngun zin che yu. Mingara, kula shibi lhujoy sukji rengxin targe nruwa ti, ndoda mibi turib ki lagun shidu kyur yu mi. Wengyang, kula shibi chukyong chu, tuin ringbu zukyong tu kyur tu mi. Lhujoy ki gyezha nyema tang, lhujoy ki shokin cheru tongwa. Lhujoy ki kiwang songyong che yu. Lhujang tongyong mibi nedun takju che yu jie ni, tiwe shongchang lukdun ki. Kula shibi chukyong mala zubi, gyungi ki nangdun shiri. Bosar chimu tang, shanghai nyamle kimzang chimi, Nyamle bize towe pige yungyuro gwe de donwa ni. Gejir ngolio tepsa zanzu tang, zemli ngaygan so jixi gyorjyo tang tarbi donwe para. Zhongko chua gi tongda para sumdu, gejir le dun chua gi lhujo gigab gi wangce, ngayola cheru tang ni, deja linzin lenzo gi gyorjyo chu, pige zhoxinbe gigab gi tuizab rungxin tang, geja xiwa cheru donggu bi bugu che yu. Mingara, zhongko zemli mitab ringlu nyamle zanzu, kangyo chabzu qixin yu. Dele dawa dunbara, Shanghai ru, Nidong jami zazhu li, zemli mitab rinli cokxin tang, mitab rinli gi kola shibi, jiekyong rimdui cundu cokyu ri. Dele dunga, tadung, gup tangbu, xiongan deja jiekyong lingdi nigyu ri. Yishib chebe nang, zhongku chua gi kyaagong sarbi jiekyong jiksu, tegu cangtu dungyuro gwedi hoda dangwa ti. Kola shibi jiekyong gi xinja sibni. Kola shibi jiekyong chukro, pianze tiwe chiwa tupiro, gwedi dangyu bi ngun zin che yu. Kola shibi jiekyong chukyu tuinyari chiban ni? Geji jizo ki tuimu ki tisa yin la? Geji jizo ki tuimu ki bezun la? Dengu yi yu. Zhongkui mutu, nzamli shidi zhukchun ba tang. Kola shibi pige la ligi bingkin. Geji jenglam songkyong chinkin. Jibi tuinze kutun chinkin che che di. Gekab ka tang nyam tu, kola shibi jiekyong chukyu tuinyo che yu ro, gui di tang ni. Gekab kengrun shi kyang, jilu midi ba che di. Geji jizo ki kimzang chimu ti? Pemba tonggen la kyuwa chekyu imbari.
1: Dawa chukbar ginen ye nu gyu bofa nga di kobasa kuitu lodo duwe tuyci xarxin. Gachi we zhe xin na sirdo ki zhe ni longpyo zhe tan du ne ngadu chukor ki nga xin gyu bata. Xin tu cu ngadu chema tabi zhe ni wanzhen qi xin gyu. Xin ge tan pata mi rin we zhe le nun so zhe na tuyci gyun tu ngang kor gyu qi xin gyu bata. 中国军队群体跟你也团结前西边营筑溃别这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别是这特别 中国团今年也给抗议部年冬改名主管了，可不是亏托军队冲着别对南昌拉人打过错不谈。中国新列日记开建措备，今年也新列部谈年托三边村的谈拉贼开别的东西。 今年也，伊隆和新立公司积极纪念张振荣去。这一年，今年也忙错给组织组委出席任务。我们家明儿今年也这南征西策总统不约，俺做军队村长开的党员，三年的组织团长托了东局，日晚月季绝不是。今年也不妨俺的，可把新立新旧抗起工资，第二话嘞。 中国春季，你都看明日自己落了，军队村长那个松口团去不谈，今年也春季，一龙和公司老在民的谈，俺们都催得谈，接不签约，军队另外不谈呢，那个松仓嘛，可不是可以去人群参观谈，参不谈，天南去那个你给团队人心谈，团长还将我些退不赢不是。 他这边端定些南征前边军队村长给那个初盘忙多钱呢？团部脱血激情日顿过剩个月季就约不是。第二话嘞，中国军队村长给团菜托不约不满些，出完谈不菜人家还将也不多季就不是。中国军队村长三年前个团拍出问题，三边困难点不性命。南昌托马老大的几个，个别新出展览。 民用完是加油的，全部买了罗马人严肃前面进，随军旗、地主、契丹旗、租车旗、内部送油的解释。 中国新来日记开间错把三年提高交集确今年新南出品严肃南书不谈确新新来江苏谈不足在这谈团别案旅游吧内部女子国主所给列拉成为来自开不得单年三年提高新推了听日记地主脱单期待人心走入七八日记九月新来日记开间刘光友也跟着春节等年落实就让咱们送他年冬下面你说了今年二日记三年提给新来了在所处那跟着俺说不是况且因为罗些人被尊且不够三年提给新别俺最老在去南北的地主阶级地主也凭着勇气俺等你沿途的情愿三边立国坛老在今年地主级别改权下俺做通马用队的得皮呢俺怕切入情愿解决不是今年啊部分俺的新来招来听起本日洗了眼老在女不切入情不提全部拍完了开干七八月中国新来郎在去今年儿新来新店名的所供采购的拆迁准约了新不体外忙为听日新来给杜西堂温吞给新来郎在西多托约班温存采购不是别对地主呢郎在所供拍他虽然南城呢仍有间给崔西拍中国军队村镇 F 这个农民四西托军前面把拆弄出呢三年提给新来批给了十万三百斤鱼不是
0: 法兰西现在三队针对在九队年内在二十年拍了拍摄了错一百日中国开来蒙古西街开了江阿米亚呢错过这座金南边团年针对那修地米德林六堂女别军工真在学修天牛老在所开空机现在三队中队昨年都送年针对前月针对的年纪托在送别最高队员天林两个人现在

作为龙天新保林街康生，他的那部车是我从为了前的你，转龙天年轻机给不离苦，后盖龙天托估计随便总理个车的前置，我的车总机疼，年准修看参注意。这里林街里呀，龙总卡机车机随便，那部车真别解释那个事。我里呀，阿娃打断了年轻那边朋友给全部入日，这边龙总天三难度。朋友给全部入日。阿瓦达杜我才去为七度给新康念书居然自知他国之一看别七度给米兰简部洋洋龙耳江教教给乱的忙部多费自然而教出江西别错三别巧手空个狗几度点别朋友你我让给西参龙中西念美西银狼几百位别朋友给热情问问你，我让你们来给些送茶全部提醒。朋友你爱心是的听家堂，第几给别人热度些别，没到冬日时一浪。朋友给唐心脏浪，让我特别能够真假给全部热度见。朋友给小别金都姐姐，我老老给土真脸。朋友让俺为最多给贵贱特怕是这浪。那错求求以松阳年末旅行所谓别度乡朋友给老教授让亲亲年的部深圳干部母去大度之人今年天给修路为一路政府杨北新堂用是过时他上给列王基督基督为设计安别年别特地杨给高啊不度错杨新加起为朋友给新堂出席了听公布送草别主任一面不乐公都求心各界列列准备朋友给闽南人先怕杨兰各主批为西区两度那边停住给抓沙巴技术机多呢朋友你也起住给国家求心那边讲不提议了我才起为南洋图给这些出席提议第呢你心给千古杨别各个送给陆局入职一趟新车给一目过些，你谈不提而已。新柏林街、广东林街内新出不尼，阿娃打断了你提南边朋友给全部入职级别录送提示。下面呀，等济南街了你提南边，我以朋友级别录送提示难度。我以朋友等济南街。我将四十洋巴南克章，抗日干部南吉高瓦章，级别三体，我以朋友一，我以朋友你怎么能给如脱水，全部浪漫得所内遇见？听你心度仔细，遇着闲烈，刻度拍不细雨。龙族他长二七位攻克点子，吉隆铁给当心，全将他地形级别那往西点，人归卡瓦人给修瓦堂。在家给国父自己给没送给那么多洋洋照顾立松这些草为亚克立松实习他帮助我听你去我堂可是康度没到那错插起立学习不为错难自己连把持体会安你恰不了亚刚替你真给坚持你前边给我阅读教里呀，孙秀三不是进不满心，克隆唐心脏烂，就是参见你最新给七星退伍。端个下位新南给传念一面国土金，而我性别这万年委屈目的给提拔盘面都三江，现在呢总当求心独烂，日龙他们这里呀，思绪给苦啊路不行，心冷冷起。长二七位滚个立树。争取他玉珠刻板东西，靠朋友出边，成立十个样，七不错村呢，七个书记能丢心意。看了心呢，我就看这一次不是最缺背影，我就看没说话谈，看到修理前景，哭了哭了又看啥鬼车去。听你我一朋友给丢心那不易，我你南洋朋友里呀感心痛。
Symbolinke Kongdolinke ne senchubni Tenzin namke la ne tinan bie ngai phyu si bie lhukzum ti ji Semnia chuan chumla ne tinan bie keti amamina ji bie lhukzum ti senadu keti amamina chuan chumma jigdin di geu tamje lia chuen Rang rang ki mitsi na chamchi tha kating chi shun ni chin chin ki amla yin la aman ni nga chu jik din ti thi nan khen thang rang ni lya mi lu nan khen thi ya yi ki si aman mi no ga chu king bie chuo su su ki kim zang thi ya yo mi si la ta de ti ki ki chu bie chua yu mi si aman mi no nga chu lya ti ki din zhe khang ne yong si thang aman yu bie chu ki yu la Kim Zhang Chung Chung Tien, Tassu Gui Zhe King Yu. Ame Puzhu Ki Chi Du Gang Ye Chi Dung Mang Bu Khe Du Se Nye Dong Chung Chi Pu La. Ti Ma Se, Tu Ta Nam Bu Gun Du Nga Li Ya Se Lu Zhu Lu Du Lu Su Mi Chu Ki Lop Sa Gu Na Gu Yu. Ame Mi Nu, Nga Zu Ya Yong Mi Si La. Lo Di Pak Bi Nga Lop Chung Chi Bie Ge Wa Sang Bu Din Zhe Ti Wei Yong Mi Si. Ame Mi Nu, So yi nga chul ya wè nà thà dì kì zhùn tù. Tiếp tì, nga chù chung dù nì amè xie lì ya nì bù chè tì, amè rì wà dòng xè dù dòng mì nì. Sèmbò lìng kì huang dò lìng kì nè sèn chù bù nì, cuà zhù mè lan nè chì nàn bì, kè tì amè mì nè jì bè lùk zùm tì jì. Xiam lì ya, Puf dan zi lan ye chi nan bie ji bar ga wei ting tang bu ji bie luk zung ti se nan du. Ji bar ga wei ting tang bu.

0: Mimi da jiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu jiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi jiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo yubi jizuyi, muchi yishinzi lembar chi.
0: Mi jiki zhuyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinu zhuyuanli, ngamji dende, yangzhen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minan, yongwar chi.
2: ཁྱི学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
0: Lobjong chu, dun yu chi.
3: Mzashin zewe sendo linge kungam sa. Kirane tang de sengu tsuya tini, chung yalung ching yin ching jijab ling kungi, pyoge chenam to kuti shu bi, lobjong tu zu chi bi, chidi li sen shi. Nga tiringi li sen zo kyung shu ki, bim kya su yin. 天地里在那古别母体节那么领给错了习近平给推入三倍中国开卷点别七座人路给广别罗布中七顿西部里马尔基斯人路给三六特别他来给特别了也不成亏不得推入三倍那中国开卷点别七座人路人用别松起别真人组成一国了我这是预备那么领给错土黑龙啊三角能给了各所学 Europe

Dingha sabu tuwa deng, tunbab nyungwa. Suna nyingba jiji, ozhung zi zong qir zhumu zong dengha xingge, ni jie tunli peji la cunzin pukyo. Namchir gini dobi, xojin jie pshetang dirg la njirduk tongchil. Xinggi cunzin deng tabzin chabdil hichin tongwa deng, dimzik jie zhibchab jintil lagsa tongwa. Bilag ni jie nipchun, ni hu yogi vjachir tongwa jishi yo. Luo nga yi zheng, 我用日西中去的周末中等他生用机，而这么讲呢，喀马拉雅恩尼尔斯姆杰尼木七东尼加丁吉大巴等，只有屯布顿斯姆加拉尼克斯姆等正冲而杰阿森的，比勒尼基耶德基尔金库尔贡特巴马斯，达东沃西中尼永不将苏特巴雄用。

0: 年不云听南云扎对 APP 云听南年中央农村年轻机构的空间年轻堂农村里前里这卡里其让给康先对不对与对坑中了先全部堂特同也用以农村其他卡给孙女堂接令人脸瑞阳瑞最所的里前在这忙过其让你接对的先全阿江讲APP 提南安做中央农村年轻机构的空间推给里前要先全可是云听云南安做推给里前先队呢为了也既然给老多卡巴掌狼狗狼烈人女都切磋坑中途云听 APP 破里南国不谈云听西北也以给他这里云里真不以云听谈听里年别听听音云听 APP 破里南处境提先瑞南也以托年藏语广播写成年崔西南的这年不云听南语安做云听南节用
1: 키랑네캔드베튼
2: 키랑네센드베담
1: 항종조링
2: 항종조링
3: 생기는게공감상남을희게네두두두이는중앙진연지기리군기벽계룽진리잖아구디슈베항종조링게리젠센조나와라거슈공개리젠나이나계지소리버프룽궁지갱그루와덴지티네라조조링진디슈베드법조링gün zin tüyü sardı yutan sardı yutu gün zin çünge geceyi pürüm giye türüp sarba şiye köybe parça di şüsmeyin. Dilin gelezen na mütü diyene meçe di senrona.
4: Dilin sanki cik geceyi gal tutu cik gözeyek namba tündü o da yan zaman değil sanırım. Keçü şah cik meksar hiç yap. Doğru dün şiye beyine ta cik cala anancı kanda kanşi yiyin ya. Rengjun kamne tekrar yungu adı cala dili rindan sakangzi meyvesi. Ta deyin diyo köy gündüm bötü cik rengjun kamge cik 주만민바세보다그런그중상처보이지않는데그거랑정신그거랑순수순수한데다제지기담당한제제그남바다지조제그전주다하면은생생미드부스코체결이그런정신찬데런중다런중한다가죽타니에비자라들전당차다맥사차스지진짜래하여튼저리루고스그루고튼저야진내송제그남바기직천년직
5: 도어다다
4: 고스인디안지嗯，江南的人家等于那些那个九五至尊神，今天村里人都，他地带的猪的，人家古当过去专门在看，猪也蛮在看，那猪猪蛮在看，猪骨节个个主要专门在。
5: 就是俺那欧洲些猪骨节不多。
4: 猪骨，他个九五至尊神，他个都就这当个那些电梯必须都爱买个内部几大，几个神当我们也送到几大，几没啥个的，他当去村也送到，今天个那么熟悉的。다은기구응은신에야아주표기증명은신에구디미사가치와서다은주구티레야체강지매베기딘데르다간서무주디신기아마저놈이나구레체팅주요르
5: 그고스르와
4: 이네주티직데레고주디베치레
5: 오
4: 아주기중이접선칸네칸다
5: 아기니
4: 오오디게듀용저기비에메시코구리체강지매아주주우지존센디다탄년다여선다체베는족바센주용순족바센족센다족센들과린다니어지자라지표시당당당전업족센
5: 메버차
4: 오메버차양지르족족바스네족여상계센동족센다그제그로자틀리그데
5: 디간
4: 메버센족사
5: 다라나메버다메버
4: 서오나타디기족센디그천대성지저시
5: 장태죠
4: 진짜인디다만저지치송안주카쳐요도마장라는안주표기좀세디코튼자담에코진네지코인디안주지시수제지등자가리네다크수서네다진네기잡중다진네기넘버트쳔코가담초샤
5: 초다다시스
4: 니군제베허답제치지문니냐마닝버지베다리하이달리를구시기양직제지베야니치제거루지게타산치죠그다차차교시게나죠디잠자리안주표백기답제다바투송되시죠지타이네땡은기답제다만자고터르다주니레지코라땅비다게나바로없지
5: 오레시리무고르14우슈
4: 타야니나바치그르다티니산딩디기조제게나바다송되션타안다근데좀고지모바더는그지간서닝제로송다라케트지다루구클레차샤빈좀디네얀데샤오좀뭐든야코테테송다샤
5: 오르샤
4: 니데송다케트탁나다데네쳬그락제기차교치다남바표준속도금지도좋았어
5: 그리고무비에다한테주시비에다한테쳐주죠
4: 나오는 tengyo ki dhudan khoda chayabin nyan, tlakwa dhi sumdra thakwa chayabin nyan, lez gali asum. Ko takda, ko, tan ni, gyozeba kundi, dazu da, ji, gyozeba sikwa, yiru jya, kundzu da pa zu, nyamdi chayyo ki zamjaa kundi, takyo ri. Tan mi nganzu da, dhunin, kanju manju, susu, kanga, kangdo yod da, ji, lolo chayyo, takya mi, kundzu, kang, hi kanga yoba di, ti chayyo, tak, takwa. Tan ti yin du, nganzu ki, ji, lakzek, takdang ki lakzek to, suy tek du ki, cishi dong da. Kyugijik bomjata da kengji tuwala jing samdungya mangu tuwasi jang. Ta denzui sunda shemine de xine nganzui pepe chomsi di gyajik dengja ka tuwala te gongdu shuye. Kangda jile pepe chomsi zara suna ta tine len jaya sunda
5: shi.
4: Ta tingye ge samlu dongda sunda ji nganzui pepe ge rimu tangjo gijik bu sozo jile pepe chomsi zara suna ta kwa pepe chomsi maasha ra sunda. Ta tuyeng ume tuwa ten nganzui ta pepe chomsi suna kangda jile zara suna. Mūdī tāla gyūpa tāwa yīgī, ngī jēsū tāk chēng kī lākzē tī pio chē tāng mōngshī tōla tī rīmī tōla tī kā tsē kā mē bā ngā zū pio lū kī rīmī tsa mōngshī bā tī jēsī kī rīmī fāng tē chē chē tāk chō tī lā xīnē ngā zū pio bē chōng sā sī kī tī xīnē tī chē bē ngā zū pio bē chōng sā tī māngu jī tēng chē kāpē chīng yā kō lēngbū tī kā chī mō chī tī lē dōk tī tāgīng kō chē bē nē jī ngē kō rā ngā chōng sā kō rā rā ngī ngō tā yā gāntā chō nī tē nō chōng rā kō yā xīnē chōng rā kō tsūng xā Anak anak pelu zaman dia jual macam ni, kan cuma sesuatu macam ni, tak dah dah
5: macam ni. Sesuatu.
4: Tiada sumber syarat. Ada tu yang cik yang kita sekian, tak cik sar tu yang ni sana. Tapi dini, cundu yang aku sumber syarat, tak dini, dini. Dini dua setengah tahun. Tapi yang aku tu cakap ni, dini ni cik susu pesu tangan ni, dia rigti lah lop mang cakap tu, dia rigti lah lop mang cakap tu. Tapi pesu tangan cik jangan ni apa ni.
5: Yang tu, ni yang dia tulis yang sahur tunggu.
6: Ada kau tu.
5: Tiang tu cakap orang ni siapa tanya aku tinggi juga tanya tu sejuk di kalau cek sok cembur je saya sejuk di tiang aku sih tua.
4: Tapi tu ni tuan tu ramai juga lah. Tapi tuan ni tua. Tapi susu sejuk bagi tangga sih semua. Tapi cik tang ni siapa ni tanda anjur dulu kena konsum mihir. Tapi susu gigi jalan caca jangan rendi susu gigi Zezhu dawa sinye da, susu ki lewe bune xa xa kyo ki jik rinne ki shokjin sinye da, tila dinbi jala kula zindan ki namba mandra gyuwa chingbi. Ha ku yin ju, da zu ningi ngini xina ni, cuyi dong dangda nindzu ya jik sujun caa sunro xe. Ha yin di yan jik za ning da caa sunro xe, ku ning su chebe sunro xe. Ha yin ju, yan gyana da ji gezi ka ki manga chobo xe, tilin san gaxin xe, namba sunro, yan nindzu sunro, shuk su yan. Kaxin shuk chiye su pachi. Tengdui cha, ngan zui jik nashun ki rik ngon chino, rik tenzui chayla gaji. Debe jik kansar da, samba yinbele nyingbe chona
5: yinbe. Oh, risa, tata, risa, risa.
4: Yanko lakshi ko yuwe san pachi. Oh, dasho du, mango chow chi. Ha, tunche di chayin, lakwa du tirin san, tinche le mangbu ching diya. Ngan zu kafe lu shi tung, yan shiwa jiru jik, karsa ngan zu okjong da ching.
5: Oh, tinche chay. Nasha kansar, yoko.
4: Oh, yija.
5: Yoko sara.
4: Tinde xie li, tinde kundzu tinye li, tinde kaba xie.
5: Di yin san
4: san san. Gana gule, tinde kundzu kaba xie. An tionche di yi zi. Di yi xii ran ruk, tinde xii ten da, tinde ku cui ji mo yin ba, ku ki di yi ting ning da san
5: san. Oh,
4: tinde xa. Ako niyan namba